0: and horror. Boje bi wo ho o si bre bi wo ho boja ma o cheni Emmanuel mfim di boye ni tomo a ne ho boni nyina hohoro be bia wo bia ka kire urade so hu mo bo boni bia wo timo onfa yesu moja hohoro ni nyina etro e boni kese pa qualifies you for hell itimo do ko hell iti be bia wo de tronko ana dia yo ho ade ne o si wo ja ne bonsa menfrom so ye kristo ni unye hu kristo sana yesu ka kire ju fo ma so nyamsom den so mu ni nyame no ekire won ti bebia obi asakra na bompa e ka kire urade asakra nso a ka kire urade so omo wadom pi a obetum die gina trene ne kronkron ya ni adwen sakra bi se bebia ye dro no boni etu esete wo bebia no anse ni pa kire gusu sa onyamitumfo e shira obebre se nenso de wasema mai bompa e die tifo nyina hye won se urade obibiara wate asemu yi wate ase no bompa e sre boni fa kire urade hunu mo bona fa kire no mana dom tumi ni ahoden a odi be jane boni se basi owu mo nkwa mo otimi aka se mase amitie etime urade mi wunso amye odi urade da wase so etie o yesu de mu na ye bompa e amen dipa life ene den sempa e bro be bi dipa life u be obi ase wo pe kronkron ye paade a se ne nkrofo ye advert o radio simi wo emi wo yesu ye wo kronkron ye ye wo nkwaje mapa aduma di jai body bra be ji bi na tumi de wa ko heavy praise the lord
1: hallelujah
0: Amen.
1: Obek mi afre papa sisiya. Frele sisiya. Ewa 0244-938-217.
0: Na ye obi biara ye wo yesu dim na me bom paye amen adofo no pese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace wo yankopon adom anwade a eye senchreni a eye ye ka kristo sum kristo suma kristo sum nyina ne ensesa se onipa wo besesa free isumo abahan mo be fi bonsam nche aba yesu kristo dofo no nchen Obefi boni mo abatene ne mo onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye ne mo adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye nsenchreni enu nyina ti mekan bibia efri twro se mo a kirew na fe ye di bia totu bi ho ne ahwe ni nyame be ya maya no pei e Genesis eti ensia nchemo enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemo enson ene enwotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no ma so evise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya dom asana abenya bibi no jiso hwehwe ti no wa hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bom mi se wo se so bua me na mi su mi tu mense wo ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no we nti no bible se unya dom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi die ye sika nko a wo so ya no mo re free se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase a ho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan fri nchemu dun otwe kosi eduonu o se enti afei

0: said ye bufu nam oba kunfum from so so ba eni penyi na so no. Sen so enkwa bimbu nam oba kunfo tenene so e ba eni penyi na so ne no. Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nka no etwe ni penyi na kogu bɔne mu na Yesu ba no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebeti afebɔ iti obi biara upese upu bone ujai bone na ube nyanku ponche no mi ni efame suwa eko nyanku ponche na sedye enipe bebre no nam onipa ba kuno aso odensu beye ni bonye fono Adam no no sem su bebre no nam oba kufono siti yesu yesu ni siti ya oyene beye atrene fono no na emrano die e basem fom so no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye mbra sem finance ya wo di so se de wo ye no aye bone eno se emra no de e basem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achen so enipa pi ka adom omunya ntiasye omo ntiasye nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi Bible si bebi a boni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai enye ma ujaya eye wo yayaya ompra bi e uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma yankopon se ne be obebo brapa adom adwuma ye na it is say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pan ye ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ni tse otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfo bibie mfa ohunano mawuna ya untumi. Ni momse ye yesa adie no onipedue mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jane kura. Enzo so adumno kroform no ba. Na pani ye no e ba. Ye bichu chwa wa. Na oni doktor nukure di mkomo. Ube huse oye bibia nwa ye yariene friho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Ye ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo ba hwe no konto kwa no ye se se ma rafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dai adom na bo ase konto kwa na adom be bo mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuma twe ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sie nche mu ba ko osmavo paul Yanku padum oti aduma sipa, oti Bible asipa, wuni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adumo no nosu ana. Ubia osu ye kristo ni ya wasakre debi ya okunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumu nonosu ana. Ye mkosu ntina teni ye numuna adumu nonosu ana. Na stela ye mfre husi ye kristo fwa ana. Amasofu bie nyano amu odifu bie nyano. Nke ne difu di ombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atinasi wo bonimu. Anase muni mse ye mudu dua obo yesu ko Kristo yesu muno, obo yesu eko ni uomu. Eti wonam uomu esubosu esye ye nene se, sedye wonam e janwe ni monyam eso enyani Kristo fre wufo muno. Sara na yenso ye nante enkwa fufro mu. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mua. No ya body fufro. Ni mede de ni nyine chum shwe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no ba be buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum a meshe ye ma ne ye di aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Laberia na mi oho na sobi ya ne oho a miti wonka. Ose ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no di bonny, now do no dorsal. I don't be boying in my eight mo. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. Praise the Lord. It is not dumono yen when we juman in century or nipa brabum. It is free. Eyekwa. So, when I'm fancy beer, a fashion that can see a bit to say brunyan in your kicker can home, unca be she mo, but he no be as she share. And you might be bray and tuma and you a cook call by re or the sicker kessia de akaho. Oh, you know, Jin say ye, but then manya way, but he no dear bessio. Efri hifa asumo sise ye mfambra. Ey, wadomi o. Wanye huwe juma. Wentye huwe sika. Wanye shi nipa no di abeche okwa. Adom no sana tie. Ebre nipa ye bonifri ye mami ye mwanku. Uwe nye yu ene fata ye no. Ni nyanko pondi Yesu adomo ye. Adomo osombo. Yesu ononi adomo osombo. Nti se Yesu Kristo ba wabra bo mwa wadi adom. Tumi ni ya huwadi ebreo. Se ni ebe ya boni mpochiro bo. Nse machichiri watu muno. He will set you free. Ose obano maude huwa. Ube ya odishi ya mpa. Uhu Yesu ha. Uwe uhu enkwa. Unya dankwa. Unya humumu awo. Nye awo ye mamini ye papadi uye boni. Peter se. Uwe abrabo funa ye mamini ye papadi mdi awo ye. Nyankopon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno de adom amao ti adom no na eboa ma afobue da so ye bonie fobue ye da wo no nyankopon twam no amao dan kwa praise the Lord eti enya ade a obi no de na ho de aye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ye adom ene de bai roman fo ngom timi ensa Okay, friend, chemo don't crown our sinner name, say Bibia Emrano Sieno, or catch the one hour war Emrano more. Now, we're seeing a Benyan coupon at him was if he say, Oh, free mrenumo a moo who named Biara Bim, a woman name. Ube tumie buhu bimu wa sori ye nim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhu bimu wa bebiane. Kwenye mie nim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se. On fri mrenyu mamu e muhu nembia bimne nim. Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansi ene mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahon. Tisa wuntu midi. Ne Bible si ba utumbra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumno nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumno nebe buwao ma umokro no. Adumno nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pa e diso adakro ube tofom. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre e yi nyanku pontine ni edi. E huwa dansi ene mre ni edi ifo diye. E yi nyanku pontine ni enam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyanku poni mo nyama bo. Na wadina dom praise the Lord. E nam wajia e wo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se do a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don't tinya asonti nyame ma ba bie gate ma menko debi nye nye ma ye toto de yesu aye ni mremudua no so uma moja no bi so so so a na wo sebi obi a ye munk enfre ni pomo no no abe sebi adom amo abe sebi ono ne yankopon de nesi wo se mpata de ni moja mu no wadi odi wa fagidie so agye no na ode akyere ne trene ne boni a wahe ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na ode akyere ne trene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the lord nti adom oye adwuma kese e pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye trene atade e hye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se enam ye we enam ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu mi di sika mi osika na mi di bi asia sori da mi di bi atuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bu asie o nye wo na odi mba ha eye don a mitoye eye konwa mitoye fire mitoma ma sori tia asori da mi si ya wezusi nyame nye se aba ha no be ma ode so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye honto na dum so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye monkwa me mame wanya nkwa gye ana eye sika body how dey come so for ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi yankopon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye ena madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e yankopon ache de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho praise the lord efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ni nyankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso yi afri atemwo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai afri enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no e ka kire edionu na yo se nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidi osuma me no die no woda nkwa na omma atemwo mo wetwa ma afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se wo nkwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ne nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene de nkronkron ye ni de tren ni de no mzo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so pese okwa betena dom ka no mo ni enko menka kire Nen fa en defendi boni. Nen tit en yen kanti hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye oba noa. Oba de na ye sa nye miye ye ye wo noa. Wo de nyaminu ni ni asembiya. Onde jane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwain se ye sisa. Ye wo kwain se ye fri sumu baha imo. Ye wo kwain se ye fri boni imo. E ti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyamidi na omuji yesu diye. Obe kye mwefri uwo mu akonkom. Zankrofo no ma temu omu da. Adum a ome nyanu wo yesu nche nti. Nwa se sa wambra. Nwe je nyuma boni ni nyuma funu ye nti. Nwa ye nyuma penti. E niye momu ye nyina. E nipe ni mwondada. E bro omu sakra yesu nipe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bon toko omu kone. E krofo hon semne. E mpra semne. Sabye ni bibia. Wose sa. Samye me nyina be kye mwako. Nipe huon se nyamia duma edeyi. Abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no kodi boni owia no ko boy jamai uwia no kompren adum ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adum ye den edọsu mai se ne be ye den sisan be bre ye ni etumi afata osura himan mo edi se sa adum no nyem ma osu a enenye sika ne de tọ na ka se minisika a free gift of grace. Hallelujah. Eye aduma eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyanku poeni mo nyama ye den aboye. Nti se uba adum no mua. Ube hun se boni efri wako. Wenye boni fefri. Wenye mkwa je. Nyami aduma basu. Wenye nyami mobro hunu. Iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mo se wunye. Adum no ba ye nti ensisa ye den abo. And pride in your nature, to quacum pipe one to quacun in nature, prior hunt to quacun in nature, and who have bombed a banon to quacun in a day a chum. A dumny to me, yes, I did the wonder of God's grace. Obi define grace is a God's riches at Christ's expense. Unyankupon hunya. Enam Yesu eso eneba na mani ewo hunu wo kabari no enu ne disa adum no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebunu sika mu ko a adan dodoa wo ka dodoa wo sika kesi a oda wo bank ni nyina ye good but entume fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord iti e ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi e hwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi na odia wo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the Lord me pa e ko wi se ni ti e wo me nsa na me no me pa chew menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma oso every head we see baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu intimidi a chew madam fu bi se se we firi mo eye mranti e be for eni so ya ye jijiska ni enam ni Kenya msem apostle kodua de obeye Pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko su e friend ko kodua do de o kasa no ye jijiska brante ni enam ni Kenya msem sa eti maranfo ba ko no o se o sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no Kenya msem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no kan sem pa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko o me kwa ankafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra ye no mo kam yam se yesu ntimi dia chew iti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ntia se no mo ka se bia jama na dwire ye de ye wo free kwa sori e wo ba sori ho dede ensisa ben na wo fiefo ho omo ensisa ben na wo kuna ho no omo ensisa ben na wo yire ho omo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wa bona no na apai no aka kire ensa wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pin wo Calvary. And this obe me be as a source, me since century, ne be so a brabo. Yami aduma, Nessa, ye becas of a soul. O simina nam yeni boyo fuin in a mue de kind. Adum no to me Damascus, quemono. Bonini in a few home, my bayer a training for him, praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Nemo meaning be me beer, and there, so would the GDT and a more corner. obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni bonko mwa, onkrono, no watu kretuari nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so, mebiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry bintre, ya so ne ye che ubi de ye che, I'm sorry in any adom. I didn't say bro. What now, sorry de mum fee pity pay pay, nento quada dan one oko. A trodder dan and a woodia, jamada dan one obo. A trodder dan and a woodia, and no emphasis being so. And ye one was simi say radi radi, and obecos rahimam. Nimo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakra bi be kan kire mi se radie radie mfa wudin enhye nkom ye mfa wudin entutu ahohom money ye mfa wudin enye ahodin epia na eno na mepae mu akan kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no nim aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesuru no aka kire se adom mepese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone wo betumi hunu wo so betumi hunu youtube betumi hunu wo facebook betumi hunu twitter wo betumi hunu bebia na ususu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya yare sa fa twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But say, Nippo muti boni muna human munina titi. Ina nanti asia tiseni a country rano pay. Uti asia na bompire, yamibayan century ni ama. Baby, I will be a mere mompire. Din kai bompire country yankupon se radi mawadum emrameso. And ye may woma brabu mu mi jayana bosom huni mameno. Adum ba, bit me jenny na. Adum ba, and sister bit me aba. Adum ba, and quajay bit me aba. Adumba is soon be free ho ama mabrabu mwaye hain. We have a bom mabrabu. Rade buwame. Mama huwa den. Aye di jai boni. Boni ni nipa mani kesye. Sike ntumi nyin free ho. Ahondi ntumi nyin free ho. Aye yesu ni mojano. No nam na dumoso. E di enji yin free boni mo. Oyami tunfo ye da wasi. Se nenso. Unam o dumso amie hun. The wonders of God's grace. Nyanko pa dumo wangwa swa. E ba titi fono so. E ba asuma fono so. E ba jidi fono so. Na esi seni pane rade medimeti fo nyina hye won se obi biara wate wase mu no ate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadwo mutumi no aho den emroso ma obi biara mfa ho bone ate ni mu ni bebia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre ni pe sakre no ama adoma ye betumi di atrans ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu demo na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo asembise bia obetumi afre 0244
1: 0244
0: 2448 938 2178 ibia obi a wetumi afre na ye yi wano asem bisa wo ibia opese wo ka de bo ase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame befa krofo a omanya

ma emom pa e radi tumfo ye shraw bebre se nenso ye dai wa mia sorry wa ma ye nkwa bi e radi nhran kan wudin e bom pa ye se nkwa wodi ama ye ke benya dan kwa wom me pa ye ni se bra wa se mo be wudu tumi no aho di nyina beta echire na ye nhra ama ye tifo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bom pa ye amen Adofo no mene o she adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way kwantetrete eni kwanhiahia no pese me kenkan Martin sempa iti enson che mudumiensa eni dunai monhye ne opono tiatia no mu na opono eson eni okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no na wa wo she ne mu no ye pi na opono tiatia eni okwanhiahia no ne de ekọ enkomu na wa wo hunu no esa Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din atu ye ho som ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empaboa kese ne nketua ye si Easter ba na enime be braye ye no ye butaye nyina ne se Ye ye ye hun se nyam som fo nenso butaye si Yesu Kristo eni so de baaye no ye mene ho kra ne butaye ni se obagi nipa efri boni mo Matthew sempeti ba kunche madio no ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu ifi se onu no obagi ni man efri won boni mo nti Yesu am

0: Nyankopɔn so bɛyɛ dɛn ɛna amae. Oka Matthew sɛmpɛti du baako nyikyemu aduonu ɔtwe a Yɛwurade Yesu Kristo ɛna ɔte ne nne ɛna ɔfrɛ nnipa wɔ wiase nyinaa. Ɔmɔmu kɔ asɔre na ɔmɔmu nkɔ asɔre. Nyinaa yɛ Nyankopɔn abɔde nyame na ɛbɔ nnipa nyinaa. Ɔmɔmu asakra na ɔmɔmu nsakra yɛ. Ɔte ne nne ɛfrɛ nnipa nyinaa sɛ mommra mo a mo ayɛ adwuma brɛ na wasoa mo ani soa nyinaa. Mɛsoa mu na mama mo ahomgye. Se momra me nkyɛn mɛsoa mu na mama mo ahomgye. Momfa mo kɔnnua ɛnto me so na monsua me ɛfiri sɛ medwo na mebrɛ me ho ase wɔ akoma mu na mobɛnya ɔhome ama mo kra. Yesu ɛna ɛkaa saa asɛm na ɔto nsa frɛ nnipa wɔ wiase nyinaa sɛ yɛmfa yɛ ade so amra. Na sɛ ɔyɛ ɔgyedini a na sɛ Kristo ɛfrɛ nnipa nyinaa adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɔkɔ sosoa wɔ ade soa. Ade soa yɛka egu ahoroɔ bebree. The burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Nneɛma bebree ɛna ɛtete nnipa abusuasɛm, awaresɛm, mma ho asɛm, adwuma mu asɛm, osuku ho asɛm. Nneɛma bebree ɛna ɛtete nnipa. Ɛno na Awurade ɛte ne nne aka kyerɛ sɛ momfa mo ade so amra. Me Awurade mɛsoa mu na mama mo ahomgye. Ɛti sɛ Awurade ɛfrɛ yɛ wɔ sɛ yɛ sitie na yɛyɛ. Wohwɛ tetefoɔ no a sɛnea mekaeɛ no ɛdeɛ na ɔmoyɛɛ. Abraham ɛyɛ ɔgyedini. Abraham de ne ho ama Onyankopɔn. Abraham te ase ma Onyankopɔn. Ɛno nkyerɛ sɛ amanneɛ ɛmma wo so. Ɛbɛba wasakra o, wonsakra yɛ o, amanneɛ bɛba. Ɛti neɛ ɛbaeɛ ne sɛ Abraham ɛte sɛ Sodom ne Gomora ɛba bɛsɛe. Abɔfoɔ no a ɔmokɔ sɛ kuro no, ɔmofa ne hɔ ɛma ma w'aduane di agye wɔn ɛyɛ wɔn ahohoyɛ kamakamakama. Na ɔnim sɛ abɔfoɔ mpo na ɔyɛ wɔn ahɔhoɔ. N'ani ba ne ho so na ɛkyerɛ sɛ soro abɔfoɔ ɛne wɔama aduane adi. Ɛti neɛ ɛbaeɛ ne sɛ ɔmoka ɔmo tiri mu po nyinaa kyerɛ Abraham. Sɛ nyame na asoma yɛ fi heaven. Ɔse yɛnkɔ Sodom ne Gomora. Nneɛma a ɛkɔ so no nyinaa no nyame ɛhunu wate no nyinaa. Mmarima ɛfa mmarima, mma ɛfa mma, nneɛma basabasabasa na ɛkɔ so. Nyame nso kyiri bɔne ɛti kɔ na kɔsɛe kuro no. Ɛti Abraham teɛ no yɛ ade so akɛseɛ paa ma no ɛna ɔhyɛ aseɛ no ɔne Nyankopɔn kasa a ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔgyedini. Ɔho kwan sɛ ɔbɔ mpaeɛ kyerɛ Nyankopɔn. Ɛdi sɛ woka Genesis ɛti du nkron a ɛfiri nkyɛmu aduonu mmiɛnsa mmerɛ nti biara yɛntumi nkenkan no nyinaa na mpɛ sɛ meka ɛmu asɛm kyerɛ wo. Abraham hyɛ aseɛ wɔ ne mpaeɛbɔ no mu ne sɛ Nyankopɔn yɛ Nyankopɔn yɛ ɔtreneeni. Ɛti nyɛ adeɛ a ɔbɛsɛe ne bɔnyɛfoɔ ne atreneefoɔ afra. Na ɔde n'ani karii sɛ Sodom, Gomora, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra, Tema. Ɛti ɛbɛyɛ den ne nyame ntumi nya atreneefoɔ aduonum nipa bebree bɔ ɔmo wɔ hɔ yi millions. Ɛti obisɛ nyame sɛ nyame sɛ basɛ wonya nipa aduonum wɔ kuro no mu a wobɛsɛ kuro no ana ne nyame sɛ daabi. Abraham hwɛ a aduonum ne wɔ soro. Ɛna ɔte so bɛ aduane anum na ɔsi nyame na sɛ yɛnyɛ aduonum ne yɛ aduane anum so yɛ nyame sɛ ɛno soso mensɛ kuro no aduane anum no nti ɛfisɛ da bia ɔmobɔ mpae sɛ nyame hu kuro no mmɔbɔ hu kuro no mmɔbɔ ɛna Abraham se aduane anum no kora wɔ soro ɛti mede kɔ aduane na ɔsi nyame sesɛ me ho aduane a mese menyɛ dɛn ɔmo nti mensɛ kuro no still Abraham bɛ aduasa. Ɛna ɔka kyerɛ nyame sɛ bia na ɛnnuru aduane na aduasa nso ɛ ɔse saa mehu aduasa wɔ hɔ moyɛ atreneefoɔ no a ɔmu di ma ɔman no mensɛe no. Abraham de ba aduonu bio sɛ Awurade mehwɛ aduasa no bia de anyɛ o woyɛ sɛ nea nneɛma no yɛ no a Lot mpo a ɔyɛ ɔgyedini ɛbɛsi saa mmerɛ no ɔyɛ treneeni ne nyamesɛ mpo a ɔnka bi. Adeɛ bɛkye ma kuro no sɛ ansa na ɔka sɛ sɛ evangelism wɔ wiase ɛti adeɛ no ɛhu ɛti nyame aduonu no koraa mate so abadu ɛdu no deɛ na ɔyɛ sure sɛ me maame no ka ɔ sɛ sure a na ɔyɛ sure sɛ nnipa du paa treneefoɔ deɛ nyame bɛnya ɛti nyame ɛnya. Ɛti na ɛma nyame ɛsɛ kuro no ɛbɛyɛ ɔnwanwa ɛsɔre de bia yɛbɔ ntwene ne nono ne asa ne tongs ne adeɛ wɔ asɔre de atreneefoɔ sɛn ɛna ɛwɔ nkran ha atreneefoɔ sɛn ɛna ɛwɔ tɛma atreneefoɔ sɛn na ɛwɔ kumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mre mu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no kotu ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi gina na mi gina wo de no kotu jetebu o mo mpa o si me gina manyame yese me wu manyame sese me wu ama boni ne bonsam ne wiase omaya yeti matrene fo se ne ni yanka se omo mo kwa soro ni pa kwa sori papa papa ba mi hinde ya trene fo mi hinde asakra mi hinde chiri boni a omo ti omo ho free boni ho edem sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di die mu hallelujah ni Abraham yeye no yensu de ne wose yeye se ye agidi fo e wose ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che jide bia gidi fo ye bompa ye se Awurade wabu fo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumu nya kokodro so omo die wu no na omo ye video e de to abonte se die ye ye ni ya kata kata ya enim. Na uji se o kata wa enimfri nipa enima nyami wa unu. Iti ya usi ya ajidi fuo yiri ya huni ya dima. Na usi ya ojidi ni uwa amania. Mema amania no mene u. Ayo mkwa no ojidi ni ya wenye amania. Ajidi fuo pie di ya enimu kai Abraham nom, Moses nom, eni mkrofuwe kawa unwase mungina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amani e nesu nyame krono a eno yi amani e efriye nso. Mon famo dajen eni mo hau ento meso efi se mi jine mo hon. E dena Moses nso eyeye. Moses uhun se. Ushe Moses a uhun se. Israel fono omaye bonye te nyankupon. E nyankupon aye na jwen se obabe se omumunu nyina. No abo manfofro efri Moses mu se ye na gidi fo bi se yes no no me kan mu ntie no nya me ko mo na fa me ye fofro Israel abusiaku na e da ho no nya me be yi no aye ni Moses de obeyi Israel na firi ho no de Moses aba ye ntie de Moses e kan ye ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman fofro no Ede na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi 19 no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odima mpaye intercessory prayer na Awurade adenti ena obu hurutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu shie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako Awurade hwe gana man se se bebia ye proyek kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen Awurade pagewani ehwesro Awurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo Awurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma mo e koso hwe boni horo e koso Awurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E din se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nye gana nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidi fo be ye odi mampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wuye sa aman atwa won ho ehia no ombeka se wo adwemboni tina befo ntikai Abraham no yo trini ni kai Isaac, oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka wunhua won tamsi won se. Ema wasifu ube mo wasifu ha dosu se osrun sruma. Nasasia makan ehuan se mu yi nyina me de bema wasefo na wedi so akosi da tienchemu dunain wo se enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi manpa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi manpa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni omu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odi manpa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so ameka se oman biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e u be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omu lanche. O se. Enen kwebwe kwa di emse ba pepo. Abrofo omu di da bridge ya se. Omu ya bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, mumu, nipa, omu eku, mumayan fanning in unque radia, ni mumpai bom, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachre emo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi di enso ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, enye ni tridi di emo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mno ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakrano. If you say, oh, kunko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso atini si yogu kuno, nyame so, nyame beti ukuno. Be ma unu wa sakra, wo hiri wa sakre te ku oti iti, me mompa ese, me radi kuno mame hontomi, debi, me mosa ampa eno. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wo, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese ebe ya oyire besakra na se enye jide ne ebompa ye nyame be hyane ho animo nyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufo no ana no omuni ma gen sakra ho maachi afifa edia tutu oho so wo post won sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahan pon fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri bone wo se ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no di bone sresre a nyame wo se o chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie empire bo nyamia otie Abraham empire no obetie empire bo nyamia otie agidifo empire omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso ifri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no ne nyamedi amaye e gidie kro no ne nyamedi amaye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyamie ne mo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire mepo ehin na mi mo afri beba me mo fra safo ye ho a osoro ani asase yo fo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo ani aware seye ani mema ani mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ani wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambujara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma obompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ni boye di mpa ya obeboa le se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame uji mia mi ni boni no bio nyame ji no a no sa ko di boni no bio udi nyame ya no mana dia homa so ni nana di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia sene ebe ye nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mpae onyame a utumi ade ye nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, Awurade Adrian. So ye bi manye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiase, amani emine nipa wo wiase, empaye ni se Awurade twe wani hwe wo manya wabo. Ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo demo. Amani bia obi biara demo sa doni mrei, anwa jini wo uyo hun akonfu sheni ni yekika kaho. Awurade mbi shese, sa ni emanu nyina emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Fa mujadishye no a epi wo kavare na Awurade fa te wo nkrofo ho. Ne yi emfri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kesie no mu na me bompa yasafo no ka amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asi no nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244

Me am tum for e da wase. Na wotwe etwe mo ipiko ye da so tia se e wadom. E bompa e so beboa e se ne be amra wodi ama ye se mfan sakra no. Ye ni ho agro. Ne se drew en maka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nko sakra bio. Ene so e ni ho. Me bompa e se ne nsemo a e be wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun mo ntiasie ni esie gina ebetumi de apie osra himam wo Yesu de mo radie dawas wo Yesu de mo na mebom pae amen adofo no mepese meka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni beba ba ye otrene ni Ubi a ne nichre hell, yanko pombe si sandi na ko heaven. Enu ni sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nina mi yari manya yare sa, eye very good. Mi ni ba, sofu a bompaya ma manya ba, eye pa. Basa ni emanu fuenu webe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni a, esi sandi boyeni, tise Saul, nwababe ye Paul. Zakio supo boni wasi semi na mkontom posu mi jobi bribia mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni awotone huma Samaria fuwa tutu ni na osimumra mehe beme bia weyi tutu si wakono njine frime mo. Nene na semi na meka. Enuni nsenchre ni eke siye pa. Se unye nye bia mepao cho ewoso muwe ni bri hupa. Antisa anaka weni gusua. Ebeye time pa. Tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima Yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no untume se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade en e wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinye a enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kabuno. E dise, unya kabuno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwama mwoni nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se uji huwe chinyia. Enye ye. Di enyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuan semna. Ye mkwe jina ansani ye bua. Ni fiefu nyinebe huse. Ey kwa guu.

ye na yeti o nyankopon asem radi tumfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na yase ye bompa ye se bra wo nsem obe ye radi fa wo honhom ne wa ho odin taa kire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omde

0: mo baako no se enna honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ no di muada ede duanan a ewiane anadwo no ekyire no ekɔmɔte no eye normal e natural sɛ wo kyine kɔmɔ a kɔm bɛde wo Yesu kyine kɔm enna nsa na nyɛ nenan ede duanan oni di onom ti na kɔmɔte no pa na kɔmɔte no na obonsam susu tite no abra komodi no no wo husu hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoy komdi no pa o power susu a utumudi ensa nchire ne je me ka chire ni se e bone de da ho no onane no nye pa no no ni binu mo so ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma e no be ye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se wo yo wadwini mu na ewo se wo yo nsusu ye bi ebe ba e de wo ko bone mo no ife o bonsam ni se wo ye ni se wo ye se wo yo bi o ni abre na so su nya mi ape heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwini mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kronkron no mo ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ wɔ nsɛm na woamfa wo nan ampemboɔ nsɛ wɔbɔ nsɛm wonim test paa wokɔtu bi na wayi bi afiri na ɔde bi aka ho nhye sɛ woni mu a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ watwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ehwe men so erado nyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ne so nkoni ba komie no o samma no su bio no fa no bio ko bi potintin bi so eno chren wiase aheni ina enimo nyam no se ne se se wo be kuto asore me a anka me de yenimo nyina ba e dai e be ma na yesu se ne se fri hoko satan watwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana som no in the first place bonsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribiaa na wobaeɛ a wo se meme de bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ikujina bebi a obehu adampa obehu ka papa obehu nne ma papa e ma bibia osu enye din kra bo mu asikeke mede we nyina ba ye den ba ma ene nipa timo ko saman frefo occultic people so somfo ne adi ko jitumia ebetumia bo mo menye sika obenye sika but obehwe nyame sika bia obenya no kai hu se sɛ ɛnam kwambɔne so na aba benya millions of dollars but okra wode asesa sika obi a wɔwu sii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa nti ɛduru berɛ a wɔwu no ɔnyɛ bi paa nti ɔda wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sesɛ me ba bɛwu na sɛ nka Nyankopɔn de me bɛto coalport agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sesei sɛnea mesi bɔɔ me brɛ sika nko a na mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyem akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mmoadu apia me ɛde mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwen nyine sɛ gyama asetere nyina ne so ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetene nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biaa nim bibia ɔbɛnya ne wiase nyame nka ho biara no k ke hu se wo kwa onkonya me ho te mumie nyamre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko Paul osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obi wu ama no ehu hia pa o so hye uhwe ni ye pa mentrance emfa wo kra ensisa iwiase ne mo niema Daniel o ma yeti ase se ema no su free ni krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon eno kwa himfie ohye hyɛde yi nipa sɛ bi ɔho sisi so na ɔma wɔn nsa ɛka ne ɔmse nsa pa ne ma wɔ aduane pa aduane yɛ kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no so we hwɛ enama yɛ kuma ma abosom je sɛ nyame foforo bi ka Israel Yakobɔ ho ana yɛwɔ Yakobɔ ntumi ni nsa no soso yɛ nom ɛmobo ɛmfefe tinya dia ebeye o ma ye hahama di Daniel oboni trim se omfa o hini ensa wonom ni ne dua ni e wodi e kuma ma abosom en kanano o boni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven omfa boni ye dey enfore fore won ho enti mi nuanom ya ose tia si nyina ne se ose ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mom pa ye se ne ebe ye a kwan bi obonsam be fa so aba no ne ye hu no ye twane afri ne nche ne ye si ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem ye so hwe bi abonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bi Yankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo piepie wo ti ko se ne ebe a obe ye te se wo no we free heaven na wa upe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko an ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko an ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko an na wo ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Ekan ono nkwa na no ho ikachiro nse obia mfane sa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nkwa na na ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nkwa na na oni Delilah ho nipa bia obo Samson hwe dodo na obehwe ono nkwa na odi susue na ba se wotope no wonyawo ti se bonsam de so hwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de so hwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nkan de Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina in free onko wu a eye se so obetena se nti wo hwe bible mu a enipa obonsam so hwe nyina na wo botae bia wo pese o jisa nkrofo no nyina efi nyankopon nchen na menumi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu se ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no e ko je obi bo betro a indi se nka oji na Miriam so unia ni Moses nyankopon yi ni se sofo peni akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ene bi num di wan sofo ho konkonsa no enye nye sofo bo mpa ye ma osisi nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tren ba bi na utwa na dapa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akọ ni che ko ka che se sofo de o ye me na nye mi de na odi ise wa kuma mu na osu bu afu sisi ase basi wu o sati bi en ma be ko hinfa bi so na so fu kra ni mse wa fu mu nti mo ma hin hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mu tan a ebe ba na ni se ye hwe ase se so hwe ba na se wa hwe ase a onye bo ni bi en ti en yakopon e ba o so be en pra pim na pim no nyina wu gina ho a onye di bo ye ni ne mo mse ba na wa ntumi en nyina yesi sohwe bai wontumi nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se So we be into JD any party, and Yankupon and Oka for so my own so we went near Brua or Din so da. It is a bar, Yantuba, Senefa, who to Yankupon, so a quiet befas with Johnny Yamibetro, praise the Lord. Who say we were my bonnet, say Bass will be no more sunset, DNS any pacroon near the Dan Woo Passo, and enough for a quarry and some for a co sorry chakota, co sorry trebby. No more boons and good glass in Cassa Cogia, cone to Minchie. Going to be just a cold training, Saji Pomun, you know, be journey. Cause obeche, some man obeche. Oh, iti, we are a home, a cast where we are my bonnier. Bonnie tremu pans or so in Kiku. Bonnie tra who she a won for home a day, Uncle Shim. Omnipe pee, beg you and your bonnie more dear to a home, or they open heavy a county, when a bonnet to Quanta, one pie, ya dear, would do humble for a bonnet. Kenka wo Bible de bia so pese wunya nkonmudie wo sohwe ene wo taswa kenka wo Bible de bia abompa ye de bia wo kan Bible no abompa ye nyame aye odin omo ahodin wo honhun mu ye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so die akire nia enyina Bible so edu ko bone mu no ka che se de bia obonsam ma hu ya dia medi wechi 23 so here for no chant se ni Joseph 23 Potiphar en cheno brane ma me no pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitumi yes ade no be den ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the Lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo cheno me paucho to omu wai nya de wo so so omu so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na oma hwe ase wo onimu ni se utena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness mfaso biara enam tren na ekwa ni se aho kire be wiase obi e pesika na obi aba ose me nkoye fo wana me nkoye azan e be nyeska bebre e bi untumi nye bi wo ye ogidi ni wo pehevi akọ Yesu siso ni penye wiasi nina no shre ni kram faso bay in the womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trema irad wo sore de bi anop pepene ni echi chrow. No ye ye ni ema emfra. You have to report such people. Kanchre nesu wo enti akashe nse me kanchre me sofo. Me pehevi ako me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno baby su dede wako boni mwa. So ni abre pa wakano so ntia ka kire wo sofo se ne be a obekasa kire no na watene ho firi ho se ne a Daniel eti ne ho firi bone ho no praise the Lord ni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia we kina se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotren jim afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se ne be amenante trene mu kronkron ye mu menkwa ne nyira e da me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye media be bia wo bia no me pese e bom pae na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ye watie no betum dia ye juma tie na ye nshira be di wachi yesu si se munim we nyina na mo ya Ishranemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo mu mfi bonine bonsami wi asise minaho. Se nini na ichino. Bonsambe ba beso wahe. Ode bonine beba. Onamu mamiso. Onamu papaso. Onamfufu unu yanmoso. Fiye. Se nebeya. Umu umu asima sohe. Penduduo wijina hono. Unye di bonyini. Nemo se. Umu umu asima sohe pe. Awe fiasia. Nwa beye di bonyini. Onyamitumfo edawase onshishe pa awo maye sene beya ibitumi ako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembiano otiteye sene be obemi ya shiasi. Ene una mwase msuwa chre chre. Se emfahu bebi obo nsambe faba. Inyine pinti nkunimbe yendi yawe Yesu Kristo demo. Bompa ese ubema ye niya ihunu adie etra niya ihunu. Aso eti asem tra ni ayeti e. Na be biya bon sambe wusu ni mini mono ye hunse e wono no obano. Jwenye fri ni nche wo yesu demo. Yesi ni kwa wo yesu demo. Radie bom pa ese ni ayeti e. Maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishramaye wo yesu demo. yesi etie ni ato agu ma ya dwoma ebetum dia ye dwoma yetumi aye nkunimdefo se basi wo mo nkwamo yetumi aka se etia sima radio wo nso aye ne dia radio da wase amani bia wo nkrofo afom na se wo ne mo radio wo mfiri mo ye wo na mama ne mu ana bamu obu o pese o tu ne bible twene pese o chenya mesom radio husafo no nyina mo bo yesu kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohunia wonye radio empa ne se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o yesu kristo de mo eda wase so weti no aya mai o yesu kristo din kase ne mo ne ebo mpa safo no nka amen na yamishra mo pa se wa sakro won sakrayo amane ebetumi ato se woni munyame o woni munyame o amane ebetumi ato se wo yohuti ni anase wo ye de bonye ni a amane ebetumi ato peter ngoma edi nkan ni 9 mekan njichemu dumie no ekosi dunsia 1 peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi ti se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se woyi amo kristo dinti a enhyirane mo ebise ni monyam ani nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wesi egyina se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odi be fori fori ho ebise wo hwe wagye nkwa yesu kristo kwan obefa ho teofo na akọ John Peso beba betu na ejinefie na okonto kwa na ohwe wo yire na odidi wo matema na akore di ni maami atem debi ohwe ohu yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ene wo san tufu se krofo mo nsakra ende e omudi bone ti se eduane omudi srate se nku no mani age odi bone na ani age na mumma mumu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o kristo nia hallelujah omaneni enwu na mano nhye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many jisi yi impredi kaye nyese biye kwa fa ubi yire anansi ya kwa ye bone yesu nti enye kaye impre they felt proud to be identified with Christ onuwa ye dine chino obaye boni bakukreni ne honsu una mani uwiasi papa papa kusisi ye dine se mremudu ya so bon mremudu ya edise ya ye dine chino se yuhuwa mani ya Bible se mani haye trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a bap ne wasakra ni ne won sakra eso. Na se base e drew a mani hum resa ya na emu e din. E dia rehuo ni atetie ne o hauba. E to dempua a mani no swaye te se e sya fo opusuna sro chike se e de e bo. Won si Yesu nti ye yire mfa ho ana be hu se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma Yesu umfa obuo ma Yakobon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers e butaye ba ko pe opese oto bible twene pese obufu na kase wo nkwasori biu pese obufu na kase Yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5:8-9 o se
1: mwenye enaho. Mwenye evise mwenye.

freni no de jeni fe ni ma o ke kan fa no o mani hunufo e mo broni sikeni o san ye mo boka ho no ye mani hunufo sikeni o san ye wo hieni o asasi su sikan su o sure de no ye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni o san ye ni freni su ka ho no san de de ja so sori an wo twa na no me mi wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu nwenye adia eni atadi fita na washe nwede ja hon hrano anedi eni enidra ude besre weni na wo hunadie ena na mekano enidra ude beyede besre weni na wo hunadie se wenye sa enwe srano a madamfu da ube kwenye ni egusu na abete nsema ye kanyase enso sa danweye honshu enye dey enye ye enye yesu nkwa eno odie enidro besre weni na fe wadani weni achre enye ma enche mwa enche muda na wadu weni esi yeno so sene ebea wasitina kawasa zisono otumie hun adie ye yesu nkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasa zisu ye but ewie ye na wasase so a yentumi mfa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement e forever and ever and ever ntia se misan ne se ebra woti asase so e die ne ma pa na de wani asiso ene ma etwe mu akọ ene ma epro ene ma eira Eniema yifuo tumuwia ejetimu shino eno na adu wani esiso anase enoma entwemuda obi ha onsakra na adwen bia no okwa sori ya bonus ya hye ne de we preacher mpo ne so onsakra na adwen a na koma ebata ewiase enimu niema ho wasomu ti senkuta dene utwe ugifiri ni nsemo yedan enye ye sankrofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesikampo a wonwene ho bise o ena dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ne wiye firi se na no popa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende e wonhwe ho kra e won so onye bi e wudi bekọ won fa nko uja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na yesu kristo ono na ode nkwaje firi sro bra ye praise the lord ono na osesa ye Ono na odane ya akuma echre heaven. Ono na oma ye tia sese. Iwia siya ye wei ye kwe mutaya. Da kuriye bifi mwako. Hey, John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa. Bible eka echre. Ose nukre nukre misimu se. Dia watima sem. Na wajidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wachemwe furu uumu konkom. Nukre mesimo se dono eba na edu a ufo beti nyankupo banone. Na wan wati eno ebe nyankwa na sedye ejano wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obano nsu se onyankwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se umu atenso if you se uye unipaba. Mumma ye enye mwanwa. If you say dono ba, wawo wo adaka mne munyina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni ye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tiye radene, na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Niwe Freddy, na wawa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mu, na wawa ye boneno, ebeko atemu we sorry ni pe wo wi ase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uji se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini de nyame aka no twem mutan a ebebom utwem mutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkomo se wo ye ojidi ni na se usuro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi ebedwa ye chedi wo mpe bi ese wo ajimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo ajimi pa odi ni jimi penyi nkyre odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kaneni eguso se wan pie jema obe pie heaven na wo tres ne so asakra wadwe na ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo

Viso weni da so se, kakre bina yusu aba, oba befa miyako. Adofunom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, or maybe ni. Bebia onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye te ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo e wiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso judge ni webue tiame. Debi. Enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani ya wafo mumfie wa hawa asasi sono. Onkai bakukra. Eti eye adie hui hiya pase. Oda seni bia u asasi suwa. Dwi heaven hon. If you say nyamia sem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akoh no nyankopon so betumi aboa wo if you say wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amani hunu ne wo ha wo wuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se or maybe o ha ye friend heaven. Na ho pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi en anye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie wo anadwo emrepam o mreboni mo omu dinechi, omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi chemudu bakuna, osi nyankupa duma, osi nyankupa duma, edi enkwajie, ebame ni penyi nano, eyine hon, eyeni yen. Sa ya pa musubo, eni wiasi ya konoa, yemfa ajrimutie, any training no nyamsumpa entine wiasi emu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani mo nyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye free mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, obey ya dear, if so yamieni. Say, Christo ni bienim say, on ye jumama by o yamen yammy. Dachin yamienim no co jina bu hun kunta. Iti ya dear, bon some dishen I jum say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da, if you say, or chain yesu. And who be na Daniel, or what Darius are him moa, now a yeno. Nyankopon honhom ewo no mkrofo na ne di adanse se honhom bi wo no mu a esensika eti mkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obe wi aban sika obe ye bibia emfra bia eti mkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye. Eti mkrofo no tenansi jenya se akwa we mpendudu wa wohei. Sikei, si ye nye bi nwia. Eti kwa biya se wosu ofri ya kwa mu. Ti wamo shasie shwe ni nkrate mu ni sikasem ni bibia. Wamo inyamfu mso bie nti ya Daniel.
if you say na o pe heaven akọ mamete emi oho na o chese yesu be ba be father ko heaven enti we nyam from so bi am father daniel ho na o mse akọ we de na dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutai a ye nya from so bi am free ne ho ne mom ye ni nyam som o me nhwe kwan e be fa so e be hihye mra bi a e fa ni nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be e be nya no na ye yi ne free ho na e mu ada ho free leeway na de o peso ye bi a ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen ko so ti o mo ye anom so okay se se e pese e hye wo hine ni mo nyam obunso omuye meeting no omunyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omunso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omuye na omuko hene ko ka chense nana se pese e show ni munyam himfo no su de ho ye wo se yon yon yon yon yon yon e che se omuhwe ye o kan e fan lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine patient for mra unya sai se twitwire wo sesa no a enye ye no onim se ne dofo Daniel en omo born hom po born ye ohine ehu su nyame hu ne praise the Lord. Eti Daniel so e omse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ne mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ne mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika nyina si ne nan so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye nipa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ne nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anya ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel free mu anyeden onto me senka Daniel de ne yureche wo hini mu a kedue buka ne sin mu eti ebra wo hini onto me no na ohini no nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetebum babu maye tia se ebra omu de no kro no ohini no kan sem bi o se Daniel nyankopon tia se fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohne koda ye no ntumi anda bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bi ama no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de nso wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se ye nim se nyankopon aye som no obetumi ayi ye de sa ama ne sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosomo da ene nipa pa omo ye nim difo ni esikafo ni akesifo ye no omo koto abosom omo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e manu na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohene no ekɔ esori anopetututu eno dimri kaso ɔkɔ
ewa kohwe se dani enyame atumi agye no ana eti wo ye dru ho no no tiemu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel ekasai no se ohini nyankwada. Praise the Lord. Ne nkrofu pi se omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaya omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori ano pe ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo wa ba ha no pe akunkum abuonkun agrada ampa isi utrim kempaya kekroforo bibeboro bara fohwo babu muye but Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkum abo ne agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina chi mini boni bia o makoma muti ora ma mikika ho nkyrɛ Daniel etisia echi mu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agyata no ano. Praise the Lord. Se me di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be muemmu agyata no ama me da se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se omemmu agyata no da o se ɔkyerɛ ne ntie nyame ma ɔbɔfoɔ firi soro ebi muemu agyata na no sɛ ɛkwan na ne ɛfa so kɔ heaven akoma mu teɛ akoma bɔne bie nim ɔse wanyɛ me hwee gyata na anyɛ me hwee ade ntia ɛsiane sɛ wɔhu me sɛ medi bem ɛde megyina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Medi bem bɔne bie nim mu adwe bɔne bie ni makoma mu Bible so se enhyira ne ɔmo makoma mu yɛdɛn ɛtie sankrofo no kwa ne behunu nyame te mehunu nyame bɔfoɔ wɔ gyata buo mu hɔ mu gyata no se ebinom sɔre ade nam ne ɛkɔ ɛkɔpɛ abambɔ yɛ kronkron nyame bɛbɔ ho bae. Praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe ye chine kom ye nyina ye chine kom na wo chine kom ma wo suno wonya osa na boni wo ho no wo ha wo kwa yi boni free ho wo se essence wo hu mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wani mo no mi nye boni bia. That's a guarantee. Enu ni wani da so how they call heaven why osi sankrofoni ti won ho se ne Kristo ye dey e ho te asofo bi nsu de de omo kan se nipa de ye dey wontumi ti won wontumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de wo ye de ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you unto hell. Ma usofo hwe Bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ne tena se a wanye boni se nyame no ne ne te. Praise the Lord. Nyamia ohwe Enoch no trans 300 years wa nye bonye ntie nyamia nyame manu so sa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu sa nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye bonye de bia wudi bonye Paul so say ti yenko so nye bonye na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emo odi ni mojati e ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho ene wa bomi ba na ye ko aso ye sori so ani aboduku fufu e ye ko si aso dem ne ye tonsi ye kanisa li nyina so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel say e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nanim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fri amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no gyatam no empo antumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se
odene hoto nyanko ponso. Amfane huan tu o hene so. Amfane huan tu o titrebi so. Amfane huan tu prosi peni so. Soja peni so. Amfane huan tu judge kesebi so. Odene hoto o nyanko ponso. Praise the Lord. O hene kama u yi Daniel. Nenkrofo mu tutu Daniel anono. Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omdi omu yire no omu kan ho if you say omu plotu no kachire ni yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omu ko omu yire hu ana ye chi omu afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mu miempo boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu a hosa uhwihu a Daniel ho si papa ni ye holy. Mi wini na mo enye ye e bai fonti me wona boy. Se makachro mi sacre na mi nru baby amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese je mi sorry jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se na mi siwa bi echi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tena mi siwa na de wose wo enye ne etu mu anka ko ya che dam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now you Christian, you know, sorry, and I did hear by you for me catch you say, Omudo, who say, Bay Hanam, why? What do you want to say? Hanamama almost say. It he will see a TSS say, and need that super, say, Pesia, co heavier. Mommy and fire home to ya, sorry, I have costuna bonnet, a eka home. Your quas, sorry, could teen your mea, some send a bay, a big jar bonnet. They did be our quas, also they be our bonnet now, ye. Still, I'll pursue co heavy, be patcho, and who two for and a co heavy. I want you for and a co heaven. Ni bonye phone to me in co heaven, mani nye ye. 2 Peter chapter 3:11-14. 2 Peter chapter 3:11-14. 2 Peter chapter 3:11-14. Pacho, me ma o so for and na down country, se ni pa de we de un to me nye bon. It's possible. Nyami be to me a boaw. E ya dum, and one em GD so di GM kwa. It is a yen when you na be se Peter ne kasano. Inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamson pomo. Osha asye no se, adofo, mo ma die biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamon. On pese unipe biya beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremo. The radi dano beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akronas ewie mu fiti ase de ebehia se na asase ni mu nwuma nyina ebehia ye nwuma eguso ye ni abre a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhumu ni obi oweni da so se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebese ya eniema ema ye kwamie mompae eniema emoye ema ye kwamie nsum nyamie eniema ema ye kwamie nkwa sori nye hwehwe nyamie kire kwa se sane ema nu nyina ebese ya enipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsom pam po si nyamsom pa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe ama wiase ye konso aye mfahwe nko dipita na futu ode maye ni sese bibi o wiase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamsom a enipe bu nipa faso a omo wani da so so omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrim nya di na odidi pa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se se de nyamitrim o ye mre eti we body kra o fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja se na ewie mu mfiti ase de anane ahye. Na sede ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fo. Ti se usi isi ohua,
ma kwa eme nyame asemu nsiesie wo se ne be ha boni nyina beti ato no anya adansie wo fiefu anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mone a ware se ne nyina oba wo sesa mema te sent ma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 ose precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kamia ese na otwe wie bia nipa wu mie de dawon sesi o nye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o mu we nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omu da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni kwa na oye wan fe nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah a sumbu pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owo ba eni daso wo ho e dey e mawo enti sa na se wo tena se na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 a DCMT a dionumi enu chemu miensa kusinum. Kose, na musio bie ni ho. Heaven ono, musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano, ahi wano na ibisimu. Na ninkua besomno, nubi hune nim, na nidin ewo omo maso. Na naju eni ho, na okania ana uwia hain enya won. If you say, radi nyanku pon beshre won so, na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying pose odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o si inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu si mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi, di asumbye chi, di kronkron ye chi, sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di sem ti adiono bakun che mo adiono enson, wase, na ade hunu biara. Ani di oye chi wadye, nuo di atro en sheni mukra, ji wan wachro wundin ashe guamano en kwang umenu mono. U bia wo di tro bia onko heaven. Se ye di sa standard we eto wano peya, u di tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emba di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa me fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwea unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajinia ye kaya di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpaje wani enhwe Calvary na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachire rade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for any see heaven so why for any see Christ so or the obekọ ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no moma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afibo eye heavy anase hell e jina wusi neno eni se ni wutu huwesi wa ma nyamson papa no ene bechire bebia obetena afibo bebia ubia mpese ye bompaye na uke bibichire nyankupon se nebe ye radia dom se base uye bibia wetu ya kase masia mitie mitime radi miwuna minimse heavy ena mekro wenya heavy dia ene mimaudue pa
se bia meka ne afa nyina me so aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu na fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti be bia obi asakra wadwen wa men kosa mani no munyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wi ase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwang mu no mo ma wadom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem erade trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

Se bebia wo bia e bom paye. Se ye bom paye bi se urade. Se oman kenyan ale fro ye mra safunu. Na Yakopon mu nyam e se asasi ema Hagai itrem ye no chichemu aye enkro no. Yes, sir. Yeah, Pemunka. Sir, Samaro Pro. Et me. And Sorintia Unyakopon. Asafono.

Amikasa, ako still muzi okoto cement, $10. Ukwa, uchi ya kewe ya na yama receipt wasi ye waka ye de cement ni de bebre ufie. Kaa no edu ubidi yeko, inti ko chile ye ufie na ye de beba. Ukwa nasa uiribi sao, se cement na kasa okoto no wa hifa, na de receipt achire no. Kaa no suwa de beba. Uiri onfa nise nguni ti mobna. Uwe jidye wo receipt ni muse, adansi ese watu cementi $10. Na dole ebeba. Sana uji nyamidye. Ye kai nyamia.

enu ni ade no utumi nyai bone u ba bi u efa na wo kro na sori ha wo ginyam sem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo ja bone ye so fu bi sa krofo asa wo sa di ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na yesu free esra hima mu ba asase so be hwe ni moje agui se ne be benya bone fefri tackle that problem first. And this is madam fo ade febe yo tan said that be wo na beti ne eka yase o samro ye ho hwe ye dan enye ye ye hwe Romans chapter 4 17 to 21 obinso a ono nso oji nyamedi anye na no keke odi na koma ye dan agidi Romans 4 nguma 89 chemu do nso kosi aduono baako e kenyam sima ye hwa hwa o ye ka no kre na akiro ye defede fo de wo bible mu ne ye ka akiro ne ye show nkran se gidi wugidi awunwu wugidi abehunyame ne monyam wugidi abeko heaven wugidi obegya bone ye wugidi a oyare no nyame besa oyade Roman fong man 89 chemu dunsu ko se de no ba ko se de wa kiro se na wo twi ba ko me no kasafa it is written. O si die wa chiro no aye de wa chiro herodu po palate impo kebi o si die ma chiro no ma chiro me prepare ye ye ne palate die prepare ye ye nyame die ne prepare be ye ala eti ene ye bekoye nim ni ahwe ne etosu mi no o si se die wa chiro se biduma ye amama mufo bebreja onyankopon a ogi no die a onyani ewufo no frɛ no ma emma ye se no ma ewo ho no enim. Ono na fa kwa ni da so nye no. Tieni ye. Ono na fa kwa eni

0: heaven. I'll pay you pack of heaven on. Ya sofwa e manum betumi adresse ti se Jezebel muki kamwa no ni moyo so kra di basore enye hwe e manu nyina nhye trosa na munye se enye nyam sem no no upre ni pa no di won ko hell fence se trosa forever oh lord that word is settled in heaven sofwa bie ni hwa obetumi asesa no asase so ha ni nyame agye atum ti no somavo po chrong makoma roma safo se ntie nua no migyan yakopom bro nso mi tumofu se mofo mu ni padue nsi wo safo de etiase a eye kronkron so yakopon ni a ani munya me soma adwene ye den ewom munye mu ho se wiase wiase fo okwan fa so siesie ho ye nyira ye wo krom ha ye nim de se obi so ye kristo ni wo di kristo echi a wo ke ka chen se wo ye sa ne ma no a enye wo pedoma ko wa so mu nti wo do mu nyina ko hell kanokre no kreno ne mani paya this year. Hallelujah. Ti Yesu bi se dumia ni se musu mu pese mu kobia na. Ya reho ni se omo ma ayire ni pa no ya no mu kase tia nkrofo mu katren ni kronkron ye ho asem. Na so ma no so so omani agi. Omo sire omo mu ebobra kronkron no mu ekanyam se matumu di ni pa ko heaven. Sam mani no bi na John Wesley ni mu hunu ye no. So mu tumu jinai. E de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne omo gaje mu tramu ye kane senia yesu e kan no obise dumie no se monso mu beko bia na opese mu kwa kwan ni
1: Simon Peter Petro hallelujah
2: amen
0: e buase se urade wan chen ene ye bekro hallelujah
2: amen
0: una wo da nkwan sem na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
2: amen
0: ye kronkron ye free nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye no ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu e bua se se se won se enye me ena meyi mu dumie ni na mo mu ba kwa obunsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no hobi o Yesu kenyira no ti ho na kuma senior se ese oye dumie no mo ba ko no ho mon hwe mo huye na potwa ni sabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na mon sreda na monya ho din de adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni ni so wa mompaye no want to me anya honhom ahode a kwan boni anipa nam so pesika e ma omukunu no omufi omukunu echi e ma omuni kunu no omutwempna wo befa sa kwan no so apehwe bibia di zati bia na mu na bia wo na Yesu ayedai na obeto kwan boni anipa fa so pesika esisie eni epo eni sa niema nu nyina wo so ye Kristo ni wahwe ya obeye sa niema nu nyina bi etro ewo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wenye sika de nso bahwire nyame ifise wo se atrofo nyina benya wo nchefa wo ja ederim ni sofi iti Yesu se ye hia osra ho den pa wo ko na itanye sa yire ni kunku ahon pa na wo so okobo bom pa ye obetum de nya adom tumi ni ahon den ni wiase boni atue sete no mfa ahon ye den entum bi empa ye na de adom be ba be hye wo mu a wo hu boni obetum ye dwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wa ko no bi o nyamsem nye wa ko no bi o wo se e preach radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enum dem nti bible se munwen amonsreda na monya ho den e di adwane niema abawia sesamre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan boni so hweye wonya ho den wo adwuma mo kristo ni ne nipa no che sika ni de memme ho Yesu obetena wo hia mu no wo hia mu no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo hye samre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bi a wo ye na sase so ne gedem na nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo ni mu de piarada hallelujah
2: amen
0: and you say ye dwane keke you are going to serve Jesus hallelujah
2: amen
0: ko jire nanim ya sumo no the chain at the side, praise the Lord.
2: Hallelujah.
0: The brew you watch your ways. Send me free one more bar. Who can't hear why? Mammy, many do batem any trees, a breach, they be, and only a Christmas song. Send me free one more, who catch the wukuno, who catch the wire, who catch the woma, who catch the wajumumu for watch. Yes, you see, shen ye pa. Watch your actions. Only ye, I would do wajumumu.